0: The Beatles, With a Little Help from My Friends. Och nu hör du på Tro, Håp och Lille Sätar. Inge Bremnes.
1: Hejsan.
0: För att få en bachelor i musik så må du gå 3 år på Paul McCartney-skolan i Liverpool. Men du slutade efter 2 år och flyttade hem till Norge. Varför det?
1: Nej, jag kände ju att det att prova bygga en karriär på att skriva norsk musik i England gav liksom inte helt mening. Och så såg jag ju att någon av de låtarna jag skrev som jag efter vart gav ut började att slå lite an i Norge. Och då tänkte jag att nu måste jag bara komma med till Norge så fort som möjligt för att gripa den här möjligheten.
0: Så vad gjorde du med musikutdannelsen din då som du avbröt i Liverpool?
1: Jag sände rätt och slett en mail till en liknande utdanning i Norge och spurt om jag bara kunde bruka studiepoängen och så hoppa rätt in på 3:e året i Norge då.
0: Och det var vilken utdanning?
1: Det var populärmusiklinjen på Västerdals i Oslo, eller dåvarande Västerdals.
0: Hur var det att gå på Västerdals i Oslo sammanlignat med Paul McCartney-skolan i Liverpool?
1: Nej, det visste sig egentligen att vara helt perfekt. För att bacheloruppgaven på Västerdals var att lage en plate. Och dagen före jag skulle levere en problemställning på bacheloruppgaven så fick jag tillskudd på söknadsmedel för att lage en plate. Så då kunde jag dra till Ocean Sound Studios på Giske och så spilte jag in den första platta med som heter Mellomspill.
0: Ocean Studios på Giske, det är alltså ute på Sunnmørskysten, den vackra Sunnmørskysten.
1: Ja, definitivt en inspirerende plats att lage en plate.
0: Ja, hur är det inspirerande att lage plate på Giske?
1: Nej, bland annat för du är så tätt på naturen och så har de sådana stora vinduer som du på något sätt kan se ut på havet. Och för mig som är vuxit upp vid havet så var det en slags känsla av att komma hem.
0: Vad sa sensorerna din ra till detta albumet?
1: Nej, de blev ju förnöjd. Jag fick A på den bacheloren.
0: Ja, gratulerar.
1: Jo, tack så mycket.
0: Och albumet ditt Mellomspill fick god mottagelse bland publikum och det har varit många reaktioner speciellt på en av låtarna, Ikaros.
1: Jag tror det är för att det är en låt som på många måte handlar om att inte bruka så mycket tid på att angra i livet sitt. Eller pröva att inte bruka så mycket tid på att angra. Jag prövar att leva livet mitt efter att inte angra för mycket. Nu är ju det något som man inte alltid helt kommer undan. Men jag har lust att pröva att kunna fortsätta att gå på en smäll och ta chanser, även om det kan bli smärtefullt. Och anger kan fort vara med på att göra att man inte gör det. Så det är en textlinje i refrängen där jag säger att hvis det är något som jag skulle ta tillbaka så är det det jag inte sa. Istället för de tingarna jag har gjort fel i livet så har jag mer lust att fokusera på de tingarna som jag inte ända har gjort.
2: Jag söker tillflykt i ett nedbränt ljus. Jag passar stegen och jag går försiktig. Man må trä varsom på ett sliten gulv. Det är för farligt att vara stark och viktig.